ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱵᱷᱟᱝᱜᱟᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱥᱤᱛ ᱯᱨᱟᱢᱤᱠ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱠᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱥᱤᱛ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱠ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱠᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞᱫᱤᱯ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱠᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱥᱤᱛ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱠᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱥᱤᱛ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱠ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱠᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱚᱵᱷᱤᱡᱤᱛ ᱫᱮᱵᱽ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱥᱤᱛ ᱯᱨᱟᱢᱟᱱᱤᱠᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟᱠᱠᱷᱤ ᱢᱩᱠᱷᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱚᱱᱫᱚᱱᱚᱜᱚᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱫᱤᱯᱟᱧᱡᱚᱱ ᱜᱩᱦᱚᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱱᱚᱱᱫᱤᱛᱟ ᱪᱳᱣᱫᱷᱩᱨᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱤᱵᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱩᱫᱨᱚᱱᱤᱞ ᱜᱷᱳᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱠᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱯᱟᱞᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱜᱚᱫᱵᱚᱞᱞᱚᱵᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱪᱳᱞ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱥᱩᱱ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱟᱡᱚᱞ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱢᱚᱭ ᱫᱮᱵᱽ ᱵᱚᱨᱢᱚᱱᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱚᱨᱤᱥᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱤᱠ ᱪᱚᱠ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱩᱛᱷᱟᱵᱟᱲᱤ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱩᱡᱟᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱞᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱚᱵᱚᱝ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱱᱫᱚᱠᱩᱢᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱷᱤᱡᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱤ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱝᱜᱚᱲ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱳᱱᱟᱨᱯᱩᱨ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱨᱩᱭᱯᱩᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱳᱱᱟᱨᱯᱩᱨ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟᱱᱥᱳᱞ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱚᱜᱱᱤᱢᱤᱛᱨᱟ ᱯᱟᱞᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱥᱟᱱᱥᱳᱞ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱᱫᱚ ᱢᱩᱠᱷᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱥᱳᱠᱱᱚᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱫᱮᱜᱚᱝᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱷᱚᱲᱫᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱟᱱᱤᱦᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱨᱟᱠᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱱᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱨᱟᱡᱟᱨᱦᱟᱴ ᱜᱳᱯᱟᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱚᱫᱤᱛᱤ ᱢᱩᱱᱥᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱚᱨᱟᱱᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱡᱚᱞ ᱜᱷᱳᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱟᱢᱟᱨᱦᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱤᱛᱨᱚᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱭᱩᱨᱮᱥᱥᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱤᱣᱲᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱭᱛᱷᱤᱭᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱞᱰᱟᱝᱨᱟ ᱨᱟᱱᱤᱵᱟᱸᱫᱷ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱜᱢᱩᱱᱰ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱭᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱩᱫᱤᱯ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱸᱫᱷᱣᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱞᱚᱵᱚᱥᱮᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷᱜᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱟᱨᱡᱤᱞᱤᱝ ᱠᱟᱞᱤᱢᱯᱚᱝ ᱟᱥᱟᱢ ᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱜᱳᱨᱠᱷᱟ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱢᱚᱨᱪᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱤᱞᱤᱜᱩᱲᱤᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱜᱷᱳᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱫᱩᱣᱟᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱯᱷᱟᱞᱟᱠᱟᱴᱟ, ᱢᱟᱫᱟᱨᱤᱦᱟᱴ, ᱠᱟᱞᱟᱪᱤᱱᱤ ᱟᱨ ᱠᱩᱢᱟᱨᱜᱨᱟᱢᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱲᱚᱜᱯᱩᱨ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱤᱝᱞᱟᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱᱜᱚᱲ ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱥᱚᱢ, ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱲᱩ, ᱠᱮᱨᱟᱞᱟᱢ ᱟᱨ ᱯᱩᱫᱩᱪᱮᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱫᱚᱞ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱡᱚᱱᱚᱛᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, 126 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ 78 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ 24 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱨᱮ 140 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱱᱟ, UDF ᱡᱳᱴ 61 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱛᱮ CPIM ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱢ ᱡᱳᱴ 26 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱲᱩ ᱨᱮ 234 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ 106 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱤᱞᱜᱟᱲ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱠᱟᱡᱟᱜᱟᱢ TVK ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ, 60 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱮ AIADMK ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, DMK 46 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱥᱤᱛ ᱚᱧᱪᱚᱞ ᱯᱩᱫᱩᱪᱮᱨᱤ ᱨᱮ 40 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ 18 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱮᱱᱟᱨ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ 8 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ

0: ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱩᱞᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱩᱞᱩᱜᱼᱟ?
1: ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ, ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱩᱞᱩᱜᱼᱟ ᱠᱚ, ᱛᱚ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱛᱷᱟᱭᱤᱞ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ, ᱢᱤᱛᱷᱟᱭᱤᱞ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱟᱭᱥᱳᱯᱨᱳᱯᱟᱭᱤᱞ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱛᱷᱟᱭᱤᱞ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱜᱮ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱧᱩᱭ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ, ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱟ ᱤᱛᱷᱟᱭᱤᱞ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱴᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ
0: ᱵᱩᱞᱩᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱩᱞᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ?
1: ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱩ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱜᱤᱞᱟᱹᱥ ᱜᱟᱱᱮ ᱧᱩ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱭᱟ, ᱛᱟᱞᱟ ᱜᱤᱞᱟᱹᱥ ᱛᱮᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱞᱩᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱞᱠᱳᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ
0: ᱚᱱᱟᱫᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ,
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱨᱯᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱩᱭᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱩᱛ ᱛᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱭ ᱥᱤ ᱮᱱ ᱮᱥ ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱ, ᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱟᱲᱟᱢᱮᱜ ᱟᱵᱚᱱ, ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱮᱱ ᱮᱥ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱩᱞ ᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱤ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱩᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱟᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱠᱷᱚᱛᱤᱭᱮᱫᱟ?
1: ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱭ ᱠᱷᱚᱛᱤᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱨᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱨᱮᱱ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱱᱰᱳᱜᱳᱞᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢᱚᱜ ᱟᱵᱚᱱ, ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱧ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱱᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ, ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱧ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ, ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱩᱱᱫᱚ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱜᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ, ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱛᱤᱭᱟᱭ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ?
1: ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱢ, ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱩ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱝ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ
0: ᱩᱱᱤ
1: ᱞᱮᱛᱟᱲᱜᱮ ᱧᱩ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱰᱤᱠᱴᱮᱰ ᱰᱨᱟᱜᱽ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱩᱥᱨᱟᱹ ᱛᱮ ᱧᱩ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ, ᱫᱩᱥᱨᱟᱹ ᱛᱮ ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱮᱠ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤ ᱮᱱ ᱮᱥ ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱛᱮ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱵᱟᱭ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱩ ᱤᱫᱤᱭᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱤᱱ ᱧᱩ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱞᱟᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱧᱩᱨᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱡ ᱡᱚᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱩᱞᱟᱹ ᱩᱞᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱭᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ
0: ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱮᱸ
1: ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱞᱟᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱵᱚᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱡᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱡᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ, ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱨᱜᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ, ᱟᱨ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱫᱤᱱᱜᱮ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱧᱩ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ, ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱰᱮᱢᱮᱡᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱱᱰᱤᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱟᱵᱚᱱ, ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱟᱝᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ
0: ᱠᱤᱰᱱᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ?
1: ᱠᱤᱰᱱᱤ ᱨᱮ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴᱟᱭ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ, ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ, ᱠᱤᱰᱱᱤ ᱨᱮ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱦᱟᱨᱴ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱞᱡᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ